0: prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Usled očekivanih biometeoroloških prilika osobama sa srčanim tegobama i povišenim krvnim pritiskom se savjetuje opreznost uz pridržavanje savjeta lekara i smanjenje fizičkih napora. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje, smanjene radne sposobnosti i poremećaja sna. Neophodna je primjena adekvatne zaštite od UV zračenja kao i dodatan oprez u saobraćaju.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović.
0: Inspiriše.
4: Novo, novo, novo.
5: Nika Turković, samo ljubili.

0: drug.
1: Pesma dana.
2: Magnum. Više od muzike.
3: Više od muzike.
2: Radio Magnum.
3: Magnum.

0: Bila mrtva.
1: Ti si bila.
2: Više od muzike.
3: Više. Više od muzike.
2: Radio Magnum.
3: Magnum.
4: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima. Na licu ti kiša.